ابلین کردند نگه را بیش گیا بین کش چالی قاقوان لائین اک نگه اشناو روی معان نکنش تاقی